Sa gusia de gie marta foi sa isi e cara de cha de se trogene de gie de gie ma tur collaborat ndan ku ji kemen de nan ku ji kam de mrande agre de san fil chikan shukurtur ang di mrinduru resident an chingan hasan alifa cabin technique da nyen chuk pe gabriel mre stagiaire me ali mohammed tijani kair micro da jangana tan sale mohammed sale adde tayna kete nan da umar idris umar rr balana labranyandak Allah ki so fikire ka sato zor degige digirem beki ne kar fadondok ama chatrana logo fikina amo shara la shafena tanda amen ni ki kala ham jeno sato zo sawa sawa dur anjar yega no shaq yusuf banni bashir mira majir hana ga nakalandrak sato zo sawa sawa guji sharafa e kala chi e gna goinne assalamu alaikum